0: Radio Energik. Energik. To je muzika.
1: Vamos, listo. Salud, muchachos. Por esa mujer.